0: Bil.
1: Varsågod.
2: Linje på 42.
1: Linje, ej linje.
2: Två
1: linje på 42.
2: Ja.
1: Den är grej. Och vad var bognumret sa du?
2: 4464.
1: 4464. Ja, och den heldige vinnaren är?
2: Hanna Sommerback.
1: Hanna Sommerback. Okej, bara läst håll.
2: 9, 12, 29, 31, 42, 58, 60, 75, 85 och 90.
1: Ja, jag kan inte säga annat än att det är riktigt den.
2: Jaha. Ja,
1: gratulerar.
2: Tack ska du ha. Kan det bli?
1: Ja, du är alene så det blir 400 kronor här.
2: Ja. Tack, tack.
1: Ja, hej.
2: Hej.
1: Ja då. Den är grej. Då är to räcken undergjort och vi ska gå lös på tre räcken. Jag har läst upp 36. Ska vi se det? Nej. Jag har läst upp 36 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 42, 18 och 78. Då är nästa tal 71. 71. Nitton. En. Ni. Åttiotre. Åtte. Tre. Tredve. Tre. Null. 55, 5, 5. 17, 1, 7. 1, nummer 1. Sex, två. 70, 7, 0. 50, 5, 0. 48. 4, 8. 41, 4, 1. 57, 5, 7. 5. Nummer 5. 47, 4, 7. 73, 7, 3. Varsågod.
3: Ingo på 47.
1: På 47.
3: Ja.
1: Och vad är bongnumret här?
3: 531.
1: 531.
3: Ja.
1: Ja då. Och vinnaren är?
3: Ola Backen.
1: Ola Backen.
3: Ja.
1: Den är grej du. Bara läs upp talen.
3: Ska vi säga 47, 55, 63, 77. 86, 9, 13, 27, 39, 81, 5, 11, 30, 48 och 51.
1: Ja då, ja, det ser helt kurant ut det där och nå. Det är stilt på telefon så det hörs ut som du är alene om den. Så det blir väl 600 kronor där då.
3: Tack ska du ha.
1: Ja, allt i orden. Hej då.
3: Hej då.
1: Ja. Ja, men då ska vi bara ta och avsluta spel nummer 1 och ta oss en kort paus för vi går vidare med bingoen våres här.
0: Du hører på Radio Tromsø.
4: Nå får du kjøpt bingo-blokker på Narvesen I Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen I Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Beststasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk I Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Ja, da vi tilbake, men nå har jeg fått et problem med trekkemaskinen ser ut for her. Den vil ikke gå videre. Det låser jeg for meg her, så jeg må... Ja, vi får ta en liten pause mest jeg prøver å ordne opp I det problemet her. Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka så här. Och hvis dere hör mig gott så ska vi fortsätta på spel nummer 2. Då trekker vi tal. Första tal ut 15. 1, 5. Seks, syv. Nitti, 9, 0. Åttiseks, 8, 6. 73, 7, 3. 22, 2, 2. 36, 3, 6. 66, 6, 6. 37, 3, 7. 33, 3, 3. 21, 2, 1. 31, 3, 1. 6, nummer 6. Varsågod.
1: Hejsan, det var trippel på nummer 31.
0: Trippel på 31. Ja, och vågnumret det var
1: 15487.
0: 15487. Ja, och kan är vinnaren här?
1: Silja Ellingsen.
0: Silja. Okej, okay, bara läst håll.
1: 31, 36, 33.
0: Ja. Den är helt riktig. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Okej, då var vi färdiga med trippeln och vi fortsatte vidare med ej räcka. De tre sista talen, det blir 21, 31 och 6. Nästa nummer 17, 1, 7. 54, 5, 4. 29, 2, 9. 34, 3, 4. 62, 6, 2. 80, 8, 0. 57, 5, 7. 56, 5, 6. 55, 5, 5. 50, 5, 0. 12, 1, 2. 35. 3, 5. Syv, syv, syv. 14, 1, 4. 53, 5, 3. 59, 5, 9. 59. Varsågod.
2: Hade bingo på 77.
0: På 77, ja.
2: Ja.
0: Hade du ett bongnummer då?
2: Ja, så ser jag ett litet öjeblick. 1-1-2-4. Nej, ursäkta. 3-5-6-2-5.
0: 3-5-6-2-5.
2: Ja.
0: Ja, och kan vi vinna den här?
2: Göril Pettersson.
0: Göril. Okej, okay, bara läst tal.
2: 17, 22, 36, 62 och 77.
0: Ja. Jo då, den ser grej nog ut, den då. Men det är fler som ringer här, så ska vi höra hur det går.
2: Ja, ja, den är grej, hej.
0: Hej. Hallå, ja.
3: Ja, hallå, jag hade bingo på 14, va? Det är efter 77.
0: 14 var tallet efter 77, ja.
3: Ja, ja, akkurat, okej.
0: Okay. Ja, hej.
3: Hej.
0: Ska vi se, det är fler som ringer, varsågod.
4: Ja. Hallå, ja.
0: Ja, hallå, ja.
4: Har du bingo på 53, kanske bara för sent
0: då. Då var du total efter 77, så det blir för sent, ja. Ja.
4: Okej,
0: okay. Ja.
4: Tack
0: så bra,
4: hej.
0: Ja då, hon vann på talet 77, så de som måste ha något att räcka på 14, 53 eller 54, de är, ursäkta, 59, de är för sent ute. Grejt, då ska vi fortsätta med to räcke. Och kun to räcke. De tre sista talen var 14, 53 och 59. Nästa träck. 23. 2, 3. 25. 2, 5. 16. 1, 6. 28. 2, 8. 9. Nummer 9. 4. Nummer 4. 45. 4, 5. 70. 7, 0. 44. 4, 4. 38. 3, 8. 20. 2, 0. 89. 8, 9. Varsågod.
5: Ja, hej. Det var två linjer på talet 38.
0: 38, ja. Okej, okay, och bongnumret?
5: Bongnummer är 20956.
0: 20956.
5: Ja.
0: Ja da, og hvem vinner her?
5: Det Linn Helen Åkre.
0: Linn Helen Åkre. Mm-hmm. Greit, bare les tall.
5: Hva sa du?
0: Bare les tallene dine, de vinner tallene dine.
5: Ja, det 4, 38, 45, 54, 80. Og 12, 25, 67, 73, 86.
0: Det stemmer det. Og det høres ut som du alene om den. Det ikke flere som ringer inn her, så det går sikkert bra. Gratulerer. Hei.
5: Takk for det. Hei.
0: Ja, da var vi ferdige med to rekken, og tre rekker står for tur. Vi har enda lykketall nummer 27 med oss i spillet, ser jeg, og har lest opp 41 tall så langt. De tre siste tallene var 38, 20 og 89. Da neste tall ut 75, 7, 5. Elve, en, en. Syv, nummer syv. Femtioåtta, fem, åtta. Trettiotvå. 3, 2. 88, 8, 8. 8, nummer 8. 83. 8, 3. 64, 6, 4. 81, 8, 1. 42, 4, 2. 10. 1. 0. 60. 6. 0. 71. 7. 1. 18, 1, 8. 27, 2, 7. 85, 8, 5. 65. 6, 5. 19, 1, 9. 46, 4, 6. 24, 2, 4. 61, 6, 1. 48, 4, 8. 79, 7. 9.
6: Bingo!
0: Vær så god.
2: Ja, da var det bingo på 48.
0: 48.
2: Ja.
0: Og bongnummeret det var?
2: Det 355-06.
0: 55-06.
2: Ja, 355-06.
0: 355-06, ja. Ok, og hvem vinneren her?
2: Det jo Rita Jensen.
0: Rita Jensen, ja. Det må vi notere. Velles tallene dine.
2: Ja. 6-48-57-65-70. 28-42-60-75-83. 7-18-22-31-56.
0: Ja. Den ser grei ut, og det stilt på telefon, så jeg regner med at du kan få de 600 kroner for deg selv der da.
2: Det hørtes bra. Takk skal du ha. Altså, hei.
0: Hei. Ja, som sagt, det stilt på linja, og ingen flere innringer. Da tar vi oss en, og avslutter spillet her, og tar oss en liten pause før tredje runde. Du hører på Radio.

0: Varsågod.
1: Ja, jag hade bingopott igen.
0: Du hade en toracupott igen?
1: Ja.
0: Ja väl, och bongnumret var?
1: 26595.
0: 595.
1: Ja.
0: 26595. Ja då, och vem som är vinnaren här?
1: Marit Jensen.
0: Marit. Vad är det last
1: 11, 25, 63, 77, 81, 6, 18, 23, 53 och 70.
0: Ja, jo då, det ser helt kurant ut det där, så gratulerar med den.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja, det var hon Marit som hade toräckern och får väl 400 kronor av dig när det är stilt på tråden här, så. Grejt, då ska vi gå vidare på tre räcke. Och vi har då lyckatalet nummer 31. Ändå med oss i spelet, ser jag. Jag har läst upp 40 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 70, 81 och 40. Då är nästa tal 84. 84. Trettiosjuv. Tre, sjuv. Nittio. Ni, null. Sjuttiofyra. Sjuv, fyra. 5, 1. 52, 5, 2. 88, 8, 8. 10. 1, 0. 12. 1, 2. 38. 3, 8. 71, 7, 1. 72, 7, 2. 54, 5, 4. 75, 7, 5. 43, 4, 3. 67, 6, 7. Varsågod.
2: Ja, det var bingo på 43.
0: Tre räcker på 43.
2: Yes.
0: Ja, och bongnumret, vad det blir?
2: 15, 47, 3.
0: 15, 47, 3. Ja då. Och vem är vinnaren här då?
2: William Björkli.
0: William.
2: Yes.
0: Okej, okay, bästa tal.
2: Ja, 9, 44, 53, 71, 88, 18, 29, 37, 60, 90, 10, 39, 43, 73, 84.
0: Det är satt dem, ja. Det stämmer det. Det hörs ut som du är alene, eller han vill. William är alene ja. På den, det är inte fler som ringer, så jag tror han kan få de 1500 kronor där för sig själv då.
2: Ja, hopp han delar med mig, men det är grejt.
0: Ja, ja, vi får se på det.
2: Vi får se.
0: Ja, ja. Den är grej. Ha det bra.
2: Tack så mycket. Hej.
0: Ja, det var vi färdiga med spel nummer 3. Och det är ingen fler som ringer in, så då tänker jag bara att vi avslutar. Och då tar vi oss en välförtjänt kaffepaus med lite västernmusik här inne i medan.
3: Du hör på Radio Tromsø.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo blokker på Spar på Hansnes, samt mixkiosken på Jekta og mixkiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ja, då vi tillbaka igen med spel nummer 4. Och vi trekker tall. Första tall ut 24. 2 4. Tjueen. To. En. Trettifire. Tre. Fire. Tjuesyv. To. Syv. 15, 1, 5. 53, 5, 3. 42, 4, 2. 73, 7, 3. 51, 5, 1. 77, 7, 7. 44, 4, 4. 89, 8, 9. 60, 6, 0. 16, 1, 6. 48, 4, 8. 38, 3, 8. 30. 3, 0. 45. 4, 5.
2: Bingo!
1: Varsågod.
3: Jag är trippel på 30.
1: Trippel på 30.
3: Ja.
1: Ja väl, och bongnumret
3: 12538.
1: 12538.
3: Ja.
1: Inte sant. Och vem är vinnaren här?
3: Julianne Madeleine Justa Larsen.
1: Kan du gjenta namnet här?
3: Julianne Madeleine Justa Larsen.
1: Julianne.
3: Ja.
1: Ja, jag har så dålig plats. Jag skriver Julianne Larsen här.
3: Ja, det går bra.
1: Ja då, läs bara i tallen inne.
3: 34, 38, 30.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
3: Tack.
1: Hej. Jag vill se. Varsågod.
3: Ja.
1: Hallå.
4: Hallå, hade bingo på 38?
1: Du hade en räcka på 38.
4: Ja.
1: Ja väl, och vad är bongnumret?
4: 6137.
1: 6137. Det
5: är Julianne Larsson här.
1: Ska vi se. Och vem är vinnaren då?
4: Tom Eriksson.
1: Tom.
5: Ja. Ja.
1: Läs bara ett tal.
4: 24, 38, 44, 51 och 37.
1: Ja, den ser helt riktig ut den där räckan i där. Gratulerar.
4: Tack, tack.
1: Ja. Hej. Ska vi se. Var det fler som ringde här? Eller? Det var någon ringning här men det blev lagt på. Ja, i alla fall han Tom, han hade det på 38, så dem som måste ha, ska vi se. Hallå ja.
3: Hallå?
1: Hallå ja. Ja, hej.
3: Hej, vi har bingo på 30.
1: Ja, det blir för sent för han Tom som fick räckaren, han hade på 38 och det var tallet för 30.
3: Okej. Okay.
1: Så ja, du, du är för sent ute, ja. Ja. Mm, ja.
3: Allt i orden, ha det.
1: Hej. Ja. Då har vi gjort unna trippel och ej räcka. Och vi ska vidare med to räcka. De tre sista tallen, det var 38, 30 och 45. Då är nästa tal ut. 50, 5, 0. Fyrtiotre, fyra, tre. Sextiofyra, sex, fyra. Åttiosju, åtta, sju. 37, 3, 7. 78, 7, 8. 79, 7, 9. 83. 8,

0: Vær så god.
1: Jeg har bingo på 43.
0: Jeg rekker på 43. Ja, og bongnummeret?
1: Det 19903.
0: 19903.
1: Ja.
0: Ok, og hvem så vinneren da?
1: Det John med H om Sørensen.
0: John med H. Sørensen.
1: Ja.
0: Les bare tall.
1: 17, 43, 61, 79 og 87.
0: Ja, det ser helt riktig ut her. Gratulerer.
1: Ja,
0: hei, hei. Ja da. Men det flere som ringer her, skal vi høre litt grann. Hallo.
2: Hei, kan du være så snill og repetere alle tall?
0: Alle tall?
2: Fordi jeg mistet radioen ramla ut.
0: Ja vel, men skal vi se, jeg har lest 16 tall så langt her.
2: Og jeg har fått 8 av de.
0: Hva det siste tallet du hørte?
2: Jeg fikk de siste 70 og 68. De fikk jeg, men midt imellom der fikk jeg ikke.
0: Du fikk 70 og 68, men de to tallene imellom der fikk du jo ikke. Nei, det var,
2: men har du
0: 74 og 63?
2: 63 hadde jeg.
0: Ja, og 74?
2: Den hadde jeg ikke.
0: Ja. Nei, men da har du resten da. Da skal jeg bare lese opp de 5, 6, 7, 8 siste tallene da, så får du med det hele regnet da.
2: Takk skal du ha.
0: Ja,
2: hei.
0: Greit. Hei. Skal vi se her, da hadde han Jon tatt rekka, og da skal vi spille videre om 2 rekke. Og de, skal vi se, det blir vel de 8 siste tallene, ja, som jeg sa. Det blir 37... 19, 87, 79, 51, 39, 43 og 8. Og da skal vi være i mål. Neste tall blir 86. 8, 6. Femti, fem, null. Trettifire, tre, fire. Trettifem, tre, fem. 54, 5, 4. 21, 2, 1. 22, 2, 2. 62. 6-2 31 3-1 81 8-1 32, 3, 2. 48, 4, 8. 67, 6, 7. 45, 4, 5. 6, nummer 6. 40 4 0. Ni, nummer ni. Åttioåtta. Sjuttiotre, syv, tre. 53 5 3. 25 2 5. 1 nummer 1. Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 53.
0: To räcker på 53.
1: Ja. Bong nummer 11214.
0: 11214.
1: Ja.
0: Och vem är så den lyckliga vinnaren?
1: Det är Toril Losvik.
0: Toril.
1: Ja.
0: Välast tal.
1: 9 17 21 22 34 48 53 62 73 86.
0: Ja, ja då, det ser helt riktigt ut, men det är flera som prövar ringa så vi ska höra hur det går.
1: Ja, väl. Ja, det är greit, ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja då, ska vi se. Hallå. Hallå. Nej. Det var då. Det var någon som ringde här, men det blev stilt. I vart fall, hon tar... Ja, det ringes där. Hallå, ja.
3: Ja, hej. Du, det var to räcker på tallet 25.
0: Ja, det blir 25 var efter 53 och Toril hade det på 53. Så du, hvis du var på 25 så är det för sent ute.
3: Ja, det är god. Tack.
0: Ja, hej.
3: Ha det.
0: Ja då. Okej, men då har vi fått fastslått det. Och Toril tar den to räcken där. Det är alene om den, så det är 400 kronor där. Grejt, men då ska vi försätta på tre räcker. Och vi har ett lyckotal, nummer 27, ändå med i spelet här. Jag har läst upp 39 tal så långt. Och de tre sista talen var 53, 25 och 1. Då har vi nästa tal ut. 75, 7, 5. 85, 8, 5. 60, 6, 0. 64, 6, 4. 3, nummer 3. 28, 2, 8. 14, 1, 4. 7, nummer 7. 47, 4, 7. 89, 8, 9. 5. Nummer 5. 12. 1. 2. 65. 65. Fire. Nummer fire. Femtisyv. Fem. Syv. Ti. En. Null. Tjuesyv. To, syv. Syttito. Syv, to. Tjuefire. To, fire. 49, 4, 9. 36, 3, 6. 41, 4, 1. Vær så god.
3: Nei, det var tre rekker på 36.
0: På 36, ja.
3: Ja.
0: Ja, og hva bognummeret var?
3: 15457.
0: 15457.
3: Ja.
0: Nå vil jeg se. Jaha, og hvem som vant den da?
3: Det var William Bjørkli.
0: William. Ok, bare det er salg.
3: Ja. 1, 14, 47, 67, 78, 15, 24, 35, 53, 81, 9, 28, 36, 75, 86.
0: Ja, det er en god trerekkere der, så den er grei. Men det var flere som prøvde å ringe. Vi skal se om de ringer opp igjen, om du må dele eller hva det må som skjer. Ja,
3: ja. Greit, den er god.
0: Ha det. Ja, han William, han tok tre rekken på tallet 36. Hvis noen hadde bingo på 41, så er den for sent ute. Det er stilt på tråden her, og noen som prøvde å ringe i alle fall. Nei, det ringes ikke mer. Nei, men da tenker vi bare avslutte her, så han William får de 3000 kronene. Og så... må dere huske på å sende inn i blokken deres til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bildet av hele spilsiden, og legg som altså spilsiden, første siden, og legg som vedlegg en e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og sende til bingo@bardufoss.no. Og da ønsker dere velkommen tilbake på neste mandag og med Radio Bingo, og da får dere ha en fin kveld videre.
4: Du hører på Radio Tromsø.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Som somnade på min kropp. Som tröstade henne efter varje bråk. Som stod och dreglade varje gång vi satt och åt.
1: Bäst musik hela dagen. Radio Tromsø.